0: učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć, a informativni centar sa službom pomoći na putu na usluzima je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807. Ukoliko danas putujete, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u tokom dana u kontinentalnim oblastima. Posle podne mjestimično je mogući jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i ponegdje grmljavina. Vjetar slab do umjeren, u zoni grmljavinskih oblaka može biti kratkotrajno pojačan, najčešće zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura danas od 29 do 39 stepeni Celzijusa. Trenutna temperatura u Crnogorskoj prijestolnici iznosi 25 stepeni Celzijusa.
1: Servisne informacije.

Ozon. Nedopustivo je pričati o namjerno izazvanim požarima, ne identifikovati i sankcionisati odgovorne. Ekološki pokret Ozon smatra da je nedopustivo, pa čak i iritantno za građane pričati o namjerno izazvanim požarima širom Crne Gore u toku ljetne sezone bez odgovarajućih istraga, utvrđivanja činjenice i sankcionisanja odgovornih, što se dešava već decenijama, navodi se u saopštenju koje potpisuje izvršni direktor Ozona Aleksandar Perović. Prema njihovim riječima, posebno je neukusno to raditi dok pripadnici službi zaštite ginu na terenu i preduzimaju nadljudske napore da zaustave vatrene stihije koje izazivaju zagađen vazduh, negativne utjecaje na ljudsko zdravlje i životnu sredinu i prave nemjerljive ekonomske štete tokom turističke sezone.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Požari su aktivni, ali pod kontrolom u više crnogorskih opština, dok su službe zaštite i spašavanja Nikšića i Cetinje zatražile podršku vazduhoplova u gašenju, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Prema jutarnjem presjeku stanja, situacija na požarištima zahtijeva kontinuirano angažovanje i praćanje nadležnih službi. Generalni sekretarijat Savjeta Evropske unije predložio je povećanje budžeta za 2027. za 1 milion eura kako bi se obezbijedili dodatni kapaciteti za pripremu mogućeg pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Kako se navodi u dokumentu Generalnog sekretarijata Savjeta EU od 27. avgusta, dodatna sredstva bila bi namijenjena angažovanju 12 ugovornih službenika, 8 pravilnika lingvista i 4 asistenta koji bi radili na pravnoj reviziji prevoda pravne tekovine EU, kontroli kvaliteta i koordinaciji sa crnogorskim vlastima. Evropa je na putu da u hladnije mjesece uđe sa skladištima gasa na najnižem nivou poslednjih 13 godina, što je među trgovcima energentima izazvalo zimsku paniku, upozoravaju stručnjaci, prenosi danas britanski list Guardian. Zalihe gasa u Evropskoj uniji bile su popunjene 63% u poslednjoj sedmici avgusta, što je znatno ispod prosjeka od 70%. Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo, u slab do umjera razvoj oblačnosti tokom dana u kontinentalnim oblastima, posle podne mjestimično mogući jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i ponegdje grmljavina. Dnevna temperatura vazduha danas od 29 do 39 stepeni Celzijusa, a trenutno na Cetinju 31 stepen. Toliko za ove vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Požari su aktivni, ali pod kontrolom u više crnogorskih opština, dok su službe zaštite i spašavanja Nikšića i Cetinja zatražile podršku vazduhoplova u gašanju, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Prema presjeku stanja, situacija na požarištima zahtijeva kontinuirano angažovanje i praćenje nadležnih službi.
0: Cetinje Info.
1: Generalni sekretarijat Savjeta Evrope predložio je povećanje budžeta za 2027. godinu za 1 000 000 eura kako bi se obezbijedili dodatni kapaciteti za pripremu mogućeg pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Kako se navodi u dokumentu Generalnog sekretarijata, dodatna sredstva bila bi namijenjena angažovanju 12 službenika, 8 pravnika lingvista i 4 asistenta koji bi radili na pravnoj reviziji prevoda pravne tekovine EU, kontroli kvaliteta i koordinaciji sa crnogorskim vlastima.
0: Cetinje Info.
1: Najmanje 27 ljudi poginulo je nakon što je ruski napad dronom na skladištu u oblasti Kijeva izazvao detonaciju, saopštili su danas zvaničnici, dok je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozvao odgovorni budu kažnjeni, prenosi novinska agencija Reuters. Još 42 osobe su povrijeđene, a više od 380 evakuisano iz područja napada u okrugu Buča, napisao je na Telegramu guverner Kijevske oblasti Timur Tačenko.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas sunčano, izuzetno toplo, u kontinentalnim oblastima mjestimično popodne mogući jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i ponegdje grmljavina. Dnevna temperatura vazduha danas od 29 do 39 stepeni Celzijusa. Toliko za ove vijesti, hvala na pažnji i prijestan ostatak dana.
0: Cetinje Info.

Pregled sedmice. Poštovani slušalci, dobar dan. Vrijeme je za još jedno izdanje emisije Pregled sedmice. Slijede informacije koje su obilježile ponedeljak. Komunalno sa Cetinja sprovodi radove na uređenju i orezivanju lipa na gradskim površinama. Kako je saopšteno iz gradske uprave, cilj je uredniji i ljepši izgled ulica i javnih prostora, ali i pravilno održavanje drvoreda. Iz komunalnog poručuju da će nastaviti sa brigom o zelenim površinama i uređenju grada. Pregled sedmice. Vakcinacija je jedna od najefikasnijih mjera savremene medicine i štiti djecu od bolesti koje mogu izazvati ozbiljne komplikacije, kazao je pedijatar Nebojša Kavarić. Prema dosadašnjim naučnim dokazima, kako dodaje, ne postoji uzročno-posljedična veza između MMR vakcine i autizma. Kavarić navodi i da je važno razgovarati sa roditeljima, odgovarati na njihove dileme i odluke o vakcinaciji zasnivati na provjerenim medicinskim činjenicama. Kada je riječ o uslovljavanju boravka djece u vrtićima vakcinacijom, ističe da je prioritet zaštita zdravlja i prava djece uz odgovornost i saradnju roditelja, zdravstvenog sistema i nadležnih institucija. Pregled sedmice. Slijede informacije koje su obilježile utorak. MVO aktivna zona podržala je zahtjev organizacije Antifašisti Cetinja da nadležni organi saopšte da li je mural nedavno oslikan u istorijskom jezgru Cetinja urađen u skladu sa propisima i ko je dao saglasnost za njegovo oslikavanje. Navodi se u reagovanju ove nevladine organizacije dostavljenom Radio Cetinju. Iz ove organizacije ističu da bi bilo pogrešno da se pitanje upravljanja javnom imovinom, odnosno javnim prostorom prijestolnice, svede samo na jedan slučaj, zbog čega nadležnima postavljaju pitanje o kriterijumima koji važe za sve intervencije u gradu. Ko zapravo daje odobrenja za različite intervencije, postavke, transparente, murale, obilježje i druge sadržaje u javnom prostoru prijestolnice? I da li se isti propisi i isti kriterijumi primjenjuju na sve? Pitaju iz aktivne zone, opširnije o tome na portalu Cetinski list. Pregled sedmice. Profesorica biologije Cetinjanka Milica Vušurović izabrana je za direktoricu gimnazije. Potvrđeno je Radio Cetinju iz Ministarstva prosvjete. Vušurović je magistrica nastave biologije i specijaliste inkluzivnog obrazovanja. Na funkciji direktorice gimnazije naslijedila je Sanju Jelić. Pregled sedmice. Cetinjanin Luka Perišić primljen je na Vanderbilt univerzitetu uz punu četvorogodišnju stipendiju vrijednu oko 400.000 dolara. Luka je ostvario uspjeh koji pokazuje da velike ambicije ne poznaju granice, a pred njim je novo poglavlje tokom kojeg će spojiti interesovanja za mašinsko inženjerstvo i financije. Više o tome je na portalu Cetinski list. Pregled sedmice. Cetinska policija i inspektori za strance sproveli su na području Cetinja akciju Stranac, tokom koje je kontrolisano 36 stranih državljana, a prema njih 13, koji su prekršili zakon o strancima, preduzete su zakonske mjere, saopšteno je iz uprave policije. Pregled sedmice. Slijede informacije koje su obilježile srijedu. Crnogorska porodica iz Berlina pružila je podršku MVO pobjednik, Viner Cetinje, na

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Požari su aktivni, ali pod kontrolom u više crnogorskih opština, dok su službe zaštite i spašavanja Nikšića i Cetinja zatražile podršku vazduhoplova u gašenju, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore. Generalni sekretarijat Savjeta Evropske unije predložio je povećanje budžeta za 2027. godinu za 1 000 000 eura kako bi se obezbijedili dodatni kapaciteti za pripremu mogućeg pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Kako se navodi u dokumentu generalnog sekretarijata, dodatna sredstva bila bi namijenjena angažovanju 12 ugovornih službenika, 8 pravnika, lingvista i 4 asistenta koji bi radili na pravnoj reviziji prevoda pravne tekovine Evropske unije, kontroli kvaliteta i koordinaciji sa crnogorskim vlastima. Najmanje 27 ljudi poginulo je nakon što je ruski napad dronom na skladište u oblasti Kijeva izazvao detonaciju, saopštili su danas zvaničnici, dok je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozvao da odgovorni budu kažnjeni, prenijela je agencija Reuters. Vrijeme je danas sunčano i izuzetno toplo, popodne moguća kratkotrajna kiša, vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo, također u popodnevnim satima s jutra je moguća kiša. Temperatura maksimalna danas do 39 stepeni Celzijusa. Toliko za ove vijesti, hvala na pažnji, prijatan ostatak dana uz Radio Cetinje.
0: Radio Cetinje.

0: servisne informacije.
1: U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 19 saobraćajnih nezgoda u kojima su 5 osoba zadobila teža, 2 osobe lakše povrede, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Automoto Savez pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć, a informativni centar sa službom pomoći na putu na usluzima je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807. Ukoliko danas putujete, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u tokom dana u kontinentalnim oblastima. Posle podne mjestimično je mogući jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i ponegdje grmljavina. Vjetar slab do umjeren, u zoni grmljavinskih oblaka može biti kratkotrajno pojačan, najčešće zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura danas od 29 do 39 stepeni Celzijusa.
0: Servisne informacije.
2: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.
2: Obavještavaju se građani, a posebno pčelari, da će se izvršiti zaprašivanje komaraca na teritoriji grada Cetinje, urbane rijeke Crnojevića i romskog naselja 1. septembra u večernjim satima. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu građani će biti blagovremeno obaviješteni, navodi se u obaviještenju iz gradske uprave.
0: Radio Cetinje.
1: Obaveštenje.